0: Ketsetsenye mashema mabirika metse mehlano re ka tawana ya mokokotlo ho renya gona boraro. Wari mapisi ya fam. Amen.
1: Amen.

0: e ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: o matsep
1: o anta lusa ho ntikane tisonya ha ke ya phila ke mkhono matsep o kwa la ba
0: amen ho matsep
1: o

0: wa hawo boka da ba gudu
1: e ba hawo murena anda tin tsane
0: amen mo tsan sa ba
1: e ba hawo murena joko ya hawo e bobebe eng khatholanga pelo re ba hawo murena ntate theko wa le khosi ale ntate mulo mata ntate ya mulo wa bia re ba hawo murena Emma to get. Eba hao morena mema to get wa musuth. Morena muri mama tiri sola kanya lo khoso au baba lele bantu ya ha. Amen emme wa.

wa bona dijo ha nke be ke di je ha di kwa lotse ke nyatsa ditshintsi ke nyatsa o bokanelwa ke ditshintsi ke nyatsa mafu ke ka iphumana ke ikentse buanga ke molepe a ge le gato la feiva bana le gato la mfetola la nsotla bana o ga le gato

0: Ya un ka wena.
1: Mabina bina abelo se kanyanya tswa wa ngubuza dipa.
0: Go go kena mo ntseng ke ona na ke bana doctor sa ke moqetela kgalo go ke buetseng.
1: Mama wala mme wa nna.
0: He mwanesu.
1: Mama wala mme re ma ba ga nyala fela ba se ke la lo era me sena na ho ga. Ha o ke la sala ke ding wala mme.
0: Ke a tseba doctor.
1: Ka nnete wala mme ndo ya ande wala mme.
0: A je so ntse le mo ga yena doctor.
1: Eh ba re di di
0: Di kwa di bukane la gidi sin sin tate di kwa kela mafu.
1: Nani budi mete na asali, kama tuka mete na kwa. Bara kwa di apote. Hey, walamle. Alla ash. Oji na kwa.
0: Ya.

0: ele sho me metso tso ka tadi mme monna tse ho renya botshelela ke ga tlile tlo pega
1: ha sa ke
0: ke la lo
1: ke tla le bonyo ha la nnete se mali sa se wena ke
0: ha o wena o ke o ha o thabeletse kwa etsweng ka 3
1: eh tsa kwa le tsa bukela YouTube
0: hey tsena di tloa ka di bua ke la di mafutse na ntate tse
1: wana mme ya se ya se le mo lo ka ntse ha so dikile
0: Kiauna hana.
1: Wazi la mwanamke.
0: Kiauna hana China.
1: Kwa chalo la malo ofanda duwa na mzia.

0: le rona mme ke ke ona morero le sephio ke ke rata le mafelong a beke tsena ona le monnano wa eso ka le ribotla u ka sa o ya ywa mafelong a beke o sa itsireletsa di tedumela
1: tut kwa kwa
2: dite
0: dite
1: kwa kwa
0: wa utlwala la utlwala lo mnyana o ka enda te
1: ke ke utlwala la te kwa kwa
0: wa
1: a ka metse ke go patse ke tsala ka go dumedisa ba mamedi ka dikanta tsohle ke le dumedise ka hare ho dikanta tsa gaso ka mono ke ke diteboho ga malefane ke sebeletsa company e go Liberty Level Zone.
0: Yes, Dite. Avale, avale, avale, avale. Ana lo moduwa marang rang ana. La lo jwale re ha santanya metse.
2: Mhm.
0: Ke o bele sedim fela ntate o re ehle re ratjo. Maobara re ka la bobedi re tla ba le kopano le moketjana o moholwanyane. Ka ne bile moketjana o moholo.
2: Mhm.
0: O salte.
2: O teng
0: ao dite dite
1: kwa kwa wa nkutlo wana tse
0: ana le o duba marangrang ana ke a utlwa ntjamme
1: a e ka nete a ke tse kwa kwa
0: rebe
1: ke tse ke tsa hela mona ke se ba ba le di hoshe mo valenting ka le ya tole o rile nga ba le lona ho lo hlela melele ka hare ho tropo ya bo bona ya qasha snack ne baking e no ya ho feta la bone re ile ga qala ka thutelo yeo re ile nga ba le yona le di soho tsa makala ka mafapha ho fapana ne re re tsala tso hona ka tshabono ne se pio pio se se holo ene e le ho bona hore re koka ka tshebediso ya tshelete le hangata taba enana re le Basotho ke bone e le taba eo re tshabang ho koka ka yona empa ditlhogo tsa makala di ile tsa phuthologwa kwa kwa le mamedi ho bona hore re koka ka taba ena mme ehlile re ile ra tswa mono e le thabo fela ho tswa ho bona ka thuto eno eo re neng re isitse ho bona mme ye nngwe e ileng ya ba taba ya bohlokwa ho tswa ho bona ba ile ba e thabela mme ba bontsha ba ka lakatsa ga taba ena e ka fisha le go bahlanka beo re reng ba sebetsa le bona mme go tloa mono kwa kwa letsatsi la labohlano le ga pula ile ya ba teng re ile ga ba ka gare go taxi rank mme teng le teng ke ne ntse re koka le Basotho ka bomong mme le ba gaswang banka dipholisi tsa Liberty Life Lesotho mme ga o ka sheba ka gare go marangrang a rona ka mono leqhepheng la rona la Facebook a ntate Basotho ba thabile gagolo ke ditshebeletso tseo re rang re ntse ra fana ka tsona ga di atametsa go melele mono
0: helele ke ne ntse ke ba jwetsa mona ke re dite e lampa ba taba ena ya boemo ba legodimo empa ache ge ne ga itswalela pele go le jalo gore Basotho ba fumanetse molemo ho tswa ho Liberty Life.
1: Ho tswa lo kwa kwa ka hare ho dipula tseno ka nnete re ile ga bona hore re a ikobella re atametse tshebeletso tsena ho Basotho ho melele ka ha e sale ba re hela Liberty Life le Sotho le atamela ne.
0: Mme re tlo potoloha hle. Ha iso lale ba ne ba le wa bona go tswa go thing re tswa ka mona o tla utlwa e tla duma thota dite maoba ka labobedi company ena e kgolo ya Liberty Life Lesotho ile a thakgola selekane le mokgatlo wa sepolesa sa Lesotho wa lephosa ke ditaba tse rileng radifa ba mamedi mona pejana re tla ya moketeng oo mme o buetse ngata tse molemo o utlwile difeng
1: ke ke le kwa kwa e se re ile ra thagola selekane se se molao kwa kwa ne hante e bile ke selekane se a di le morao kwa nana sa le ga tsela le so tlo le ne pogosa empa ke ne ke se tempisa matsatsi a

Ara ke Quentin Harris, mina bitsang we are lonely. We are lonely. Ba di mina ma tsomezi. Chega mzali ka lukisa mona la yena. Ta luki lukisa mona ma be. Wa hana nya. Wa hana motho a tema wa hana. Ta lukisa mona wa hana motho a tema. Wa hana. Shoma le mitse mina fela ka faletswa ga ma ya bohlano ka go lokela bobedi ya the drive through ke la bohlano me re go sheba bona be hem tsama ga mo kwa mofuto of hey mami wa tsana le ke shebile ntho ngwe ke ntwana ya ya ngwa ke pelo ena se yona ngwa ke pelo ga o kwatile mona o so bua ntho ha di e kana Facebook mo wa bua ntho ha di e kana a ntwana kotse mami e e kotse ntwana wa tsaga le lokela re re re tlhobela mafetlo o hlokomela gore ha o halefile ska ska ska nkwa ke pele o bo bua ntwe ka ke bitla ha di e tabe ka

yangogo ngifume mami. Masa mwana katukubaliwe kulani matoka.